0: Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.
1: Capris.
2: Ștevilca e na Bali.
3: Ștevilca e na Bali.
4: O Bali e zakon.